0: Нова Коледа.
1: Christmas Dian, Мобарка.
0: Жую Ноел.
2: Hello, Christmas.
0: Вон Натале.
3: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселый Шьон.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.